Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare degneris, qui vivis et regnas